0: bazali kusukula ye po milimo ya mabe longwa ngai mobali na ye okusukula ngai te obele ye.
1: Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
2: Amen.
3: Matata na ba mama.
4: Demelesh ade.
3: Bienvenue dans la sainteté.

0: bazai kusukula ye po milimo ya mabelungwa engai mobali na ye kusukula ngai to bele ye
1: nomine patris et filii et spiritus sancti
2: amen
3: matata na ba mama
4: de meles ate
3: yati na la salte.